0: En Cobán, Radio Tezulutlán. En Retaluleu, La Voz de la Esperanza. En Esquipulas, Kerigma Estéreo. En Huehuetenango, Radio Creativa. Estas emisoras forman parte del grupo radial.
1: Sana ko na kabisa ile chol si bang tesa kakanaw yak li atin jango ya chanja yak li ken li chol biya joko chis mek bali chol manya joko dikini asarong rikin li pioch joko chis mek balo joko chis chanda kut balo halina na chupo kre chan li bargi na kulak sali chabil chol nashke oshkan nashke la hebs kakal Oscar ut okali rojan kana koran na kwanta ka keli saile chol anina si bakcha gongo sale ka whatsapp 4670-8536 ke bakcha kwek le ratin karuni kita kwili ka ush chanu ni keri la es manja chanru na ka ek osla la es kabi kuya kri kumunes tolok na kawano Arang kung kaya li lak instruktor, kung kaya li ministro, kung kaya nabale, bli komon li naru niya siya, diskaw siya, manak choke, manakan choke, kukaksa, chibikok, chibikok, kabi kakwi biyak diskaw siya. Chan ro, ma, chan sa karus, tawaru li, ni kabeni ka rin sa ruchi chocho. Abaran, kana aura choko, masana chan kana aura, mas ko mas oso li kwa. Sazali so kanao la chapan gali shrikil creo aún no sabía can ay ah doña Flori pero maquilla hola don Jangana hola choco mas ozoli so kanao la saludo para ti don Víctor te saluda Gloria muchas gracias Gloria igual bendiciones para usted Kabik beli beach komunis si sakal chen tingwa kravingi sakal beach si sakal an chen karale kawajos aleluya kabik.